so ya ye de ni bi no so de urade ase wa sada number no so eti medical bobo numbers no nemum saji bi mu we aye 0557882 4